0: Malaysia mahu negara kuasa pertengahan dan pertubuhan serantau seperti ASEAN diberi peranan lebih besar dalam membentuk keputusan global ketika persaingan kuasa besar semakin mempengaruhi hala tuju dunia. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, kebanyakan negara ASEAN bukan kuasa besar. Namun, keputusan yang dibuat segelintir negara boleh memberi kesan kepada seluruh masyarakat antarabangsa.
1: Middle powers such as Malaysia can help keep dialogue alive when major powers cannot agree. Regional organizations such as ASEAN can bring the perspectives of their people into global debates. We must have the confidence of to speak for our regions, not be spoken for.
0: Beliau berkata demikian ketika menyampaikan kenyataan negara pada debat umum sesi ke-81 Perhimpunan Agung PBB di Pertubuhan Bangsa Bersatu Unggah di New York. Di pentas yang sama, Datuk Seri Muhammad memberitahu PBB perlu mengutamakan pencegahan konflik dan penyelesaian krisis, khususnya di Gaza berbanding hanya bertindak selepas perang berlaku. Jelas beliau, tumpuan sekadar menguruskan kesan perang dan memulihkan kemusnahan tidak lagi memadai. Sebaliknya, badan dunia itu perlu mendesak gencatan senjata segera, menyalurkan bantuan tanpa halangan serta mengiktiraf keahlian penuh Palestin.
1: We must move from reaction to prevention. And nowhere is that task more urgent than in Gaza.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Muhammad menyuruh semua pihak mengutamakan dialog dan diplomasi bagi mengelakkan konflik di Asia Barat terus meruncing dan memberi kesan lebih luas kepada dunia. Katanya konflik yang semakin memuncak di rantau itu berisiko mengganggu laluan utama tenaga dan perdagangan dunia termasuk Selat Hormuz dan Selat Bab El Mandab.
1: The consequences of conflict do not stop at this source. A family in Southeast Asia has no part in this dispute, yet that family still pays the price when food, fuel and cost of living rise. Malaysia therefore urges all parties to step back from escalation.
0: Dalam perkembangan berkaitan, menerusi kenyataan negara pada Perhimpunan Agung PBB di New York, Datuk Seri Muhammad memaklumkan Malaysia menggesa kuasa veto anggota tetap Majlis Keselamatan PBB dimansuhkan susulan kegagalan badan itu menangani beberapa krisis antarabangsa. Jelas beliau, kuasa veto tidak boleh digunakan sewenang-wenangnya untuk menyekat keputusan bersama antarabangsa.
1: And yet, again and again, Mr. President, the collective will of this assembly has accounted the silencing effect of the veto. Malaysia, we speak plainly, Mr. President. We are sick of it. Mr. President, nowhere is the need for reform more critical than in the Security Council. Nowhere are the shortcomings of the United Nations more glaring than in the Security Council.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Menjelang perbentangan belanjawan 2027, langkah lebih tegas akan diambil bagi menjamin graduan memperoleh pekerjaan setimpal dengan kelayakan serta gaji adil menerusi belanjawan 2027. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan ketika ini dalam peringkat akhir menyiapkan belanjawan tersebut dan akan merangka usaha yang lebih serius agar kenaikan gaji setara dengan kelayakan para graduan. Beliau berkata demikian semasa sesi soal jawab pada program Himpunan Mesra Alumni Universiti Teknologi MARA UiTM bersama Perdana Menteri di Shah Alam. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar memberi jaminan agenda pembangunan Bumi Putra kekal menjadi keutamaan Kerajaan Madani. Ia dapat dilihat menerusi peruntukan kepada UiTM apabila kerajaan menyalurkan RM3.08 bilion bagi tahun 2026 merangkumi perbelanjaan, mengurus dan pembangunan.
2: Pendirian kita tentang dasar pembangunan Bumi Putra dengan agensi-agensi Bumi Putra terus diberi perhatian, dan saya nak buktikan bahawa dalam Kerajaan Madani perhatian kepada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, sosial, pendidikan Bumi Putra jauh lebih tinggi dari mana-mana pemerintahan sebelum ini.
0: Perdana Menteri turut mengumumkan kerajaan akan memberi mandat kepada 7 hingga 10 tokoh alumni UiTM untuk menilai program utama Agensi Bumi Putra termasuk UiTM, MARA dan bidang strategik seperti kecerdasan buatan serta teknologi masa depan. Beralih kepada perkembangan ekonomi dalam negara, peningkatan pendapatan rakyat yang lebih mampan memerlukan reformasi struktur ekonomi dan peralihan industri kepada aktiviti bernilai tinggi. Demikian dinyatakan Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir pada majlis penutup Reda Institute Youth Initiative RIE 2026 di Subang Jaya semalam. Katanya usaha itu perlu mengambil kira beberapa aspek termasuk meningkatkan siling ekonomi negara.
3: Bila kita bercakap masalah gaji stagnan ataupun dari segi bagaimana kita nak tingkatkan lagi kedudukan gaji di negara ini, sudah pasti ianya adalah structural issue ataupun isu struktur ekonomi yang telah lama membelenggu negara. Sebab itu sebagai contoh, kita committed untuk membolehkan segmen industri kita ini berada dalam nilaian yang lebih tinggi. Kalau semiconductor, kalau dulu di peringkat back end, kita nak move ataupun bergerak ke arah front end. Jadi struktur ekonomi itu perlu diatasi.
0: Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Sukan, persiapan penganjuran perlombaan Formula One Grand Prix Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang SIC kini mencapai lebih 90%. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Shariman Hanif berkata meskipun persiapan dilaksanakan dalam tempoh masa yang singkat, setiap aspek penganjuran diselaraskan sebaiknya.
4: Pelbagai persiapan telah diadakan sepanjang 2 bulan kita ada persiapan ni. Cabaran kami ialah persiapan ni agak singkat kali ni, kurang dalam 2 bulan saja. Jadi banyak koordinasi ataupun banyak kerjasama daripada pelbagai pihak, termasuklah Kementerian Belia dan Sukan, kementerian-kementerian lain, agensi-agensi kerajaan untuk memastikan perjalanan penganjuran ni berjalan dengan lancar.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Azhan Shariman Hanif memaklumkan sebanyak 95,000 tiket acara tersebut sudah terjual setakat ini.
4: Okay, sambutannya amat menarik. Kita telah menjual lebih kurang 95,000 tiket. Kita menjangkakan lebih kurang 100,000 penjualan pada penghujung minggu depan.
0: Dalam pada itu, beliau menggalakkan pemegang tiket menggunakan perkhidmatan bas penantara percuma yang disediakan bagi melancarkan pergerakan ke SIC.
4: Alhamdulillah kita dapat peruntukan daripada pihak kerajaan untuk memberikan bas percuma kepada pengunjung-pengunjung. Mereka yang telah membeli tiket bolehlah menggunakan perkhidmatan tersebut di Terminal 2, di Mitsui, di Long Term Carpark KLIA dan juga NSTEC. Dan insyaAllah kita akan berikan perkhidmatan terbaik melalui kerjasama kami dengan pihak Rapid.
0: Azhan Shariman Hanif. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, harapan untuk mencapai sasaran 6 emas kini terarah kepada beberapa prospek yang masih meneruskan cabaran dalam saingan akhir temasya. S. Siva Sanggari dan Eng En Yao dalam acara squash menjadi sandaran utama. Kedua-dua pemain yang juga juara bertahan akan beraksi pada perlawanan akhir hari ini. Dalam olahraga pula, perhatian beralih kepada Danish Iftikhar Muhammad Rosli yang mara ke penentuan 200 meter lelaki. Dengan 2 emas lagi diperlukan, KM Malaysia kini memasuki fasa penentuan untuk merealisasikan sasaran yang ditetapkan sebelum temasya. RTM menjalin kerjasama strategik dengan YTL Corporation Berhad yang diberi mandat sebagai penaja utama siaran Piala ASEAN FIFA 2026. RTM selaku penyiar rasmi menyiarkan 3 aksi peringkat kumpulan A melibatkan pasukan Malaysia serta perlawanan penentuan tempat ketiga dan perlawanan akhir. Siaran langsung perlawanan tersebut boleh disaksikan menerusi saluran Sukan Plus serta penseriman dalam talian menerusi aplikasi RTM Klik. Akhir sekali, Mesir menolak sebarang usaha memindahkan rakyat Palestin dari semenanjung Gaza, tebing barat dan Baitul Maqdis Timur. Perdana Menteri Mesir, Mustafa Mutbolli berkata, keamanan tidak boleh dibina dengan mengabaikan penderitaan rakyat Palestin atau meneruskan pendudukan. Beliau turut menggesa Israel menghentikan pelanggaran harian, menyelesaikan pengunduran dari Gaza serta memastikan akses bantuan kemanusiaan yang selamat dan berterusan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Negara kuasa pertengahan, ASEAN mampu pengaruh keputusan global. Reformasi struktur ekonomi penting tingkat pendapatan rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Ja samanya rami program Surau Ku Sayang Bahagian Betong 25 hingga 27 September 2026 di Kompleks Sukan Betong. Ramasam aktiviti do nyedia di saman pinikiran interaktif I Praduan, pinikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan, Sarawak Kitchen, basar jual barang, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ka begedinge aktiviti beken. Program Sarawak Ku Sayang edisi Betong, Predo Kuka Bedak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Mintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang Bahagian Betong, 25 hingga 27 September di Kompleks Sukan Betong. Sarawak Maju Makmur.

Iya, dah halaman kan Thomas. Mana telah lima tak lama lagu nak Thomasanya. Halaman Tuhan, dalam geritam, apa jauh tak lama keratam. Ujung minggu ni, tak mana hang telah alang japan, telah pun jaka aman, telah ngelarah. Pejirin dah amin, telah nindak panaga, telah jana hadu menita malang kita usun layak. Kena telah berdah sayu, telah manu tam, teh talam dalai, elok awan lempah mana sayu. Awan telah membat kenap telah ikam kuman ke talang udara, telah pelamana ngedo. Jangan hadu main telok alang baris alang pejelur taruh te unan kede kuman kat lengan telok sangi kamu kuman ngedoa ni ya perdahkah ya sentima ya kuri darah telok unegeri yang pindah kat langsung ana telok melianan ngedoa ni. Okey, perlu saya minat lalu buka 22 amaikan bahalan tigang.

Malim Ame alang peci dari do kaya na mi FM mendengar manita malang teh kucing hui nak mana telok lang teh lundu regata sungai batang kaya na talam do lang be loh anu na pelahu ha bekenu ado ni regata barang harok kalang ana kinah ta madena sayu rame sayu ngejelo hadui alang ana telok na ngejelo keliah alang ana telok hinang talam kelarah tama ujung mi ko ni 27 do bulan. Okey minta Malim mani dah bara anan 7 man hari na telok Roslin na mering alang te kucing norepa heno tua apa nak te ake telefon harina James mering norepa taman din henana alang te long spilling namo telefon James mering alang men umaru long spilling ani anak tuju man harina Roslin na mering alang te kucing norepa heno tua eti 0GG56 5G6 0GG56 0GG5G6 5G6 5G6 5G6 5G6 5G6 5G6 5G6 5G6 5G6 5G6 5G6 5G6 5G6 5G6 5G6 5G6 5G6 5G6 5G6 5G6 5G6 5G6 5G6 5G6 5G6 5G6 5G6 5G6 5G6 5G6 5G6 5G6 5G6 5G6 5G6 5G6 5G6 5G6 5G6 5G6 5G6 5G6 5G6 5G6 5G6 5G6 5G6 5G6 5G6 5G6 5G6 5G6 5G6 5G6 5G6 5G6 5G6 5G6 5G6 5G6 5G6 5G6 5G6 5G6 5G6 5G6 5G6 5G6 5G6 5G6 5G6 5G6 5G6 5G6 5G6 5G6 5G6 5G6 5G6 5G6 5G6 5G6 5G6 5G6 5G6 5G6 5G6 5G6 5G6 5G6 5G6
Nana, hati kosong, ji pitan, pitan ji, saya pitan 54. Kosong ji, pitan-pitan ji, saya pitan 54. Anak nombor telefon Taman Hinan, Roslin Mering, Menumaru Long Spilling, alah dengan telefon hari nak James Mering, Nunan Pelahu Taman Hinan nak. Anak dah terima, anak dah barang, anak kami terima. Mana dalam dan hina doa ni, dihin James Mering ni, hina harin Roslin Mering ni, alangan bara nyadi hak kucing, daripah apa happy dihin nak tua, dihin nak kena dang telefon, nombor telefon anan dek, kena ha kalau alang te jam Roslin Mering, sayu bara meniha pelalu, nunah nak tam peji tak lama dah hok baranan, peji dia nak kamek tak lama program telo utam pihak peji ngeran lagu, dan kena nusuzi senya amin, ini hap dalam program Bitong Urip Tam.

sayu nai tam pahalam pedang tam. Te pahalamati aru kenap, dahin pekenap halamati nusiha mian, halamati nusiha mahap batung nadep, nusiha bau kenap, nusiha am sayu barik, nusiha ilokat man batung nadep, nusite melai hungo, nusite melok salak lunan, nusiha melu alam barik alam am tenang, bimelu dahin alam tenang. Ani arti daho halamati.

0: Kuasa Pertengahan ASEAN bantu rangka keputusan global. Peruntukan jualan rahmah perlu ditambah, manfaatkan lebih ramai rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Malaysia menyuarakan kebimbangan terhadap kesan sosioekonomi global susulan konflik antara Amerika Syarikat dengan Iran termasuk terhadap rantaian bekalan sektor-sektor kritikal. Perkara itu dibincangkan dalam pertemuan dua hala Menteri Luar Dato' Seri Muhammad Hassan dengan rakan sejawatannya dari Iran Abbas Araghchi di New York. Pertemuan itu turut menyentuh perkembangan konflik berkenaan serta usaha diplomatik ke arah penyelesaian secara aman. Malaysia menegaskan usaha dan kerjasama antarabangsa perlu dipertingkat bertujuan menangani kesan konflik termasuk memastikan rantaian bekalan dalam sektor kritikal terus terjamin. Dalam aspek hubungan dua hala, kedua-dua negara turut menyatakan komitmen untuk memperkukuh kerjasama menerusi mekanisme sedia ada. Malaysia dijadual menjadi tuan rumah Suruhanjaya bersama Malaysia-Iran pada 2027. Terdahulu ketika menyampaikan kenyataan negara pada debat umum Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu UNGGAH, Dato' Seri Muhammad berkata, kuasa pertengahan seperti Malaysia dan organisasi serantau seperti ASEAN mempunyai peranan penting merangka keputusan global. Selain memastikan dialog terus berjalan apabila kuasa-kuasa besar gagal mencapai kesepakatan. Sebahagian besar negara diwakili dalam PBB bukanlah kuasa besar, namun keputusan dibuat segelintir pihak boleh menentukan masa depan semua. Dalam pada itu, Dato' Seri Muhammad berkata, Malaysia menggesa kuasa veto anggota tetap Majlis Keselamatan PBB dimansuhkan. Ia susulan kegagalan badan tersebut menangani beberapa krisis antarabangsa. Tegasnya, kuasa veto tidak boleh digunakan sewenang-wenangnya untuk menyekat keputusan bersama antarabangsa.
1: And yet, again and again, Mr. President, the collective will of this assembly has accounted the silencing effect of the veto. Malaysia, we speak plainly, Mr. President. We are sick of it. Mr. President, nowhere is the need for reform more critical than in the Security Council. Nowhere are the shortcomings of the United Nations more glaring than in the Security Council.
0: Dato' Seri Muhammad Hassan. Menjelang pembentangan Belanjawan 2027, peruntukan bagi program jualan rahmah madani PJRM diharap dapat ditambah. Ini bagi membolehkan program itu diperluas selain membolehkan lebih ramai rakyat menikmati manfaatnya. Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali, sambutan menggalakkan serta manfaat penjimatan yang dinikmati rakyat menjadi asas kepada komitmen kerajaan untuk meneruskan dan memperluas pelaksanaan PJRM sebagai antara intervensi menangani isu kos sara hidup. Sementara itu, bagi Persatuan Pengurus Amanah Pelaburan Hartanah Malaysia MRMA, pihaknya berharap mekanisme cukai pegangan 10% ke atas agihan dividen Amanah Pelaburan Hartanah REIT dikembalikan. Ketua Pegawai Eksekutif AmREIT Managers Sdn Bhd Chong Hong Chuan berkata, pengembalian mekanisme itu kekal antara keutamaan industri bagi meningkatkan daya saing sektor REIT di Malaysia. Menurut beliau, sektor pencukaian lebih mesra perniagaan juga menjadi antara harapan utama industri menjelang pembentangan Belanjawan 2027. Inisiatif Kampung Angkat Madani membantu merapatkan jurang pembangunan luar bandar dan bandar menerusi projek infrastruktur serta program yang memenuhi keperluan penduduk. Bagi perincian inisiatif itu di Negeri Sembilan, ikuti laporan khas disediakan Nur Ashikin Harun.
2: Pimpinan negara, termasuk saya, Ketua Sosial Negara, pegawai-pegawai tinggi, semua terpaksa turut menguruskan permasalahan kampung yang mereka pilih dan sekolah. Tahun depan, sasaran Kampung Angkat Madani ditingkatkan kepada 500 kampung dan Sekolah Angkat Madani ditingkatkan kepada 1,500 sekolah termasuk dengan penglibatan sektor swasta.
3: Itu antara ucapan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika membentangkan Belanjawan 2026. Inisiatif Kampung Angkat Madani bukan sekadar membawa perubahan di peringkat komuniti, malah membuka ruang kepada masyarakat untuk menikmati kemudahan peluang dan sokongan yang lebih baik selaras dengan keperluan setempat. Di Negeri Sembilan, kira-kira 7,000 penduduk kampung menerima manfaat daripada inisiatif Kampung Angkat Madani. Setakat 18 September lalu, 14 kampung menerima peruntukan RM500,000 setiap satu bagi melaksanakan projek fizikal dan bukan fizikal.
4: Saya lahir di sini dah selama 43 tahun saya tinggal di sini. Walaupun saya berulang dari sini ke tempat kerja di Kuala Lumpur, program inisiatif Kampung Madani ini saya nampak dianya satu pembaharuan kampung yang sangat bagus. Setiap kali saya balik, saya tengok satu kelainan pada kampung saya. Untuk anak-anak muda sekarang, dia dah tak ada susah-susah nak kena pergi jauh-jauh taman rekreasi. Taman rekreasi dah dekat, nak pergi bersenam-senam, nak pergi surau-surau dah selesa.
5: Saya di sini dah 60 tahun. Memang nampak sangatlah perubahan kampung kami ni. Sampai orang tertanya apa maksudnya tebat tu. Tebatnya daripada dulu kawasannya bersawah. Nah, jadi sekarang ni bila ada program-program macam ni, memang nampaklah pembaharuan dan pembangunan, dan kami sangat menggalakkanlah kalau ada lagi apa-apa bentuk sumbangan yang akan disalurkan kepada kampung kami.
3: Usaha itu diharap dapat diteruskan pada 2027 bagi memastikan lebih banyak penduduk luar bandar menikmati kemudahan serta sokongan yang diperlukan. Nura Syikin Harun, RTM.
0: Beralih perkembangan sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Bergu Wanita Negara Pelitan M. Tina menamatkan penantian 12 tahun Malaysia untuk meraih pingat acara berkenaan selepas mara ke separuh akhir. Tandingan ranking kelima dunia itu menewaskan pasangan India Gayatri Gopichand Teresa Jolly 21-18-21-9 sekaligus memastikan sekurang-kurangnya pingat gangsa. Pelitina akan berdepan pilihan utama dari China, Chen Qingchen, Jia Yifan pada separuh akhir esok. Setakat ini, Malaysia sudah mengumpul 4 pingat emas, 2 perak dan 8 gangsa sekaligus berada di tangga ke-12 dalam carta pungutan pingat. China kekal mendahului dengan 111 emas, 43 perak dan 32 gangsa. Diikuti Jepun, Korea Selatan dan Uzbekistan. Susulan banjir besar di Nepal, ahli keluarga 55 rakyat Malaysia yang masih belum ditemukan menghadiri pertemuan dengan wakil kerajaan berhubung perkembangan terkini usaha pencarian. Pertemuan secara tertutup itu dijangka memberikan ruang kepada keluarga mendapatkan penjelasan lebih terperinci, terutama mengenai operasi pencarian, pengesahan dan pengenalpastian mangsa. Ini pula berkaitan banjir yang melanda Bangkok, Thailand. Menurut Kementerian Luar, bencana itu turut menjejaskan beberapa rakyat Malaysia yang masih berada di negara berkenaan. Wisma Putra memaklumkan kedutaan besar Malaysia di Bangkok sedang memberikan sokongan dan bantuan sewajarnya kepada rakyat Malaysia yang terjejas. Selain berhubung rapat dengan pihak berkuasa tempatan bagi memantau perkembangan semasa, rakyat Malaysia digesa mendaftarkan keberadaan masing-masing melalui e-konsular. Oman menyeru semua pihak terlibat dalam konflik di Asia Barat supaya menahan diri dan mengutamakan dialog bagi mencapai penyelesaian politik. Menteri luarnya Badr Al-Busaidi berkata, Muscat bersedia memainkan peranan sebagai orang tengah selain komited memastikan keselamatan pelayaran di Selat Hormuz. Selat berkenaan kini menjadi tumpuan politik, tumpuan konflik Amerika Syarikat Iran dan merupakan laluan penting bagi bekalan tenaga dunia. 710 juta euro diperuntuk Kesatuan Eropah EU bagi membantu penduduk terjejas akibat konflik, bencana alam dan krisis kemanusiaan. Presiden Suruhanjaya Eropah Ursula von der Leyen berkata sebahagian besar bantuan akan disalurkan ke Afrika, termasuk 380 juta euro untuk menangani isu migrasi dan perpindahan secara paksa. Dana turut disalurkan kepada komuniti terjejas di Palestin, Lebanon dan Ukraine selain membantu Republik Demokratik Kongo menangani wabak Ebola. Lebih 30 tahanan politik dibebaskan di Venezuela susulan rundingan antara kerajaan sementara dengan pihak pembangkang yang disokong Amerika Syarikat. Kumpulan Hak Asasi Manusia JEP memaklumkan 39 tahanan politik dibebaskan dari beberapa penjara antara Jumaat hingga Sabtu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kuasa Pertengahan ASEAN bantu rangka keputusan global. Peruntukan jualan ramah perlu ditambah, manfaatkan lebih ramai rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Iya, nah ini tama peji ngeri yang dahun dahlok lang api nama uji dalam patadi yang tak nak malam deh te saya kumpulan. Dahin darah dah na tak nak dah ni nak men 5 atau 10 minit. Jadi tak lem tak nak malam deh lang api nomor 2 ya nah dah kumpulan til yang madang manapu tidang bulan anak tak nak dahlok. Ditambah peji ngeri yang tak nak labang. Alang kenana dah lo alang api nomor 2 aneh.

Iya, minta beli mahanu nanti tama pihak PJ ngeri yang dua parap daripada tekna tegu dah nak malam pun tadi yang tekna malam deh. Jadi leng nama dua anan deh nah til yang madang malong pilah. Dahin nak ngapi nama telok ya nah dah man ida beran long laput te saya kumpulan te api bagi dalam petadi yang tekna alang anak malam deh ha stadium tertutup miri ini kita menyenang aran-aran kumpulan nak yang dah lok man umah bawang te long bawang nakung dahin til yang madang man long pilah dahin ida beran man long laput dahin alang nomor 4 yang dah tak nak nyam doh kayu ida beran long laput dahin alang api nomor 5 ya nah dah alang na tak nak labang di alang bararan dah lo pekeluan peji kliah alang nomor 6 ya nah dah alang na tak nak labang men long pemeng alang api nomor 7 ya nah dah manakah patah alang mesaya ya nah hengam malam alang api nama saya. Jadi anan ya dah saya aran kumpulan alang api bagi tak lem petadi yang tak nak alang ana malam deh. Dahin alang apa ni kena lebak malam deh nah penyanyi tam alang jan hati alang tulak landengah hati hang tam kelunan tak lem dalam Sarawak nuna pelahu tak lem dalam atang semenanjung Malaysia hati Rosiana Urai.

Iya, anakku Ma'aru, tolong melaku leng kena Rosian Aura Langkiri Tama 20 saya minat lalu pukul 2 lebih. Nona ni tamah peji telah mau program Kri Hadat Asul Tam. Dan ada ke sape dengan dia tamah keriang dah ke sape leng kena anak Kelvin dan Robin. Iti dah ke sape doh. Minta mah tak lama kelara peji dari doh kaya anak Mir FM. Hari ti tamte tak lama nota mujung minggu pada sayu kena hepun jaka aleng sayu lah peji ni nak aku nalang telok nyala mujung minggu ni. Eh nak san hado mana telok aleng te usul naya. Ya padong nyenang beude betao ampayan tam mode alan tam. Dari Nasan Hadu, pekuri signal kereta daripada motor tam, itu bara mana dah alang pakai alan, tiada yang telok lapat tak jauh keselamatan tam lahu. Dari Nasan Hadu, tak jauh dah telok ngadani huyan, jaka aneh dah lebat buat dalam dari tam Sarawak, tak menang telok menjemtuk lakon dua nyemuk alang huyan kuman buah, buah lasat buah berti, buah dian. Ya kata menbeh dah alang pihan tama tu mun tak lama dah nak telok kayan nah doa ni yati huyan yang ngap do pengake dah rin telok alang ake lagu alang kena mawat lagu ni alang na sejarah men dalam tama Sarawak tak lama lagu lagu tama kelunan asal.

0: Iya, Nanda Bintang lagu alang betulah aran Gabriel Ramawan dalam industri lagu dalam berita Malaysia tino dalam industri anugerah industri muzik dalam umutam alang ke 25 duman ngguna ni alang anah BCC ke Kuching lagu dalam bintang ni ote meju aran nak lahu deh alang nyolong lagu ni nah Maxwell Franklin saran alang te api mako ke lagu Borneo terbaik AM alang ke 25 tahniah menandak Sarawak.
1: Kak payang beta o ku payang behule gak hurut halong ku pasti haunan hinolaan pa FM pergi tenggelok.

pitana ni hati gak tek do telok jih mana maaf kena lesun daripada jerebu lebih bahui belarek ha kuri-kuri afan tentang tek telok madalih lirin dahin malam nengok maaf kena lesun dahin nagahan kesuk do yang namun 24 datang dengan telok 25 derajat Celsius kena tam jam lim tek jo kiok layan do hina kerana baik dapat rungak dahin nak up lesun pihak lapat agih keselamatan tamlahu tangan nak dui atak tua lebak. Pejadian nak kamek Ridho Kaya nak Miria Femme.

Dau ani 27 de bulan Pitan alam Duman 2004. Lembaga Pelabuhan Miri MPA umatoh manau sistem aplikasi e-port alang unak loh menhadui-hadui pelabuhan hak Miri dahin alasayu teknologi maklumat dahin komunikasi ICT. Pangmatoh tukanan an pelaung kenan timbalan Kepala Menteri Sarawak alang lahuh Menteri Pembangunan Infrastruktur dahin komunikasi. Aplikasi web e-port anan anyelung kenan portrait.com Berhad dahin anan nah teknologi alang unak loh an pakai hak Filipina tegu bulan tusu Duman 2003. Menuhanan sistem anan an pakai hak pulu telok pasen alang te hak ida atun hadui Port Authority Filipina. Ngejeloh e-port dahak alang pakai nak dan pahabung dahin pelabuhan-pelabuhan alang hak behak Malaysia dahin sistem maklumat custom SMK lanpah jaka anan dusik payan lim pelabuhan-pelabuhan hak beh alang tek hak Sarawak pakai sistem anan. Yoh dahun jabu aplikasi e-port nasalat hadui dahin belajak pahliva ngejeloh pakalui nak transaksi pakai kelatet pala urusan pakai digital. Beh menuhanan agensi pelitah dahin organisasi swasta hak tutam Malaysia lahuh dang ala sayu tek sistem anan ja alam maklumat marung statistik pelabuhan nunanpah data alang hak beh an ala men MPA.

0: Para dengah mareng tutam Sarawak.
1: Saya kena menikah Arin, saya lebih menitam lim, pejidahik Winifred Livan, alam dengar lebih radio kayaan Miri FM. Ani lim dengar. Saya obung panau ujung alun-alun anhile ngejeloh ops extreme, ops luxury, dahin ops pemandu warga asing, hak pasen sibu dahin jalan oya lama dahalam di. Ngejeloh Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Sarawak hadui sala alang anelana melawin lisin ubung panau nurepah kenderaan motor dahin insuran upah tipu te alang telapau unmodified dahin kelunan mendaleh habeh geri kelita amhipun lisin geri kelita. Jarun operasi jatuh 24 ubung panau uan plesa. Lim sala alang an nelana dahin ket alang an hile an anau ngejeloh udang-udang alang an netap. Ji uma dua tiket hak lorong gelama sibu tasa alam tusah tutung dah alam de. Pusat pusat gerakan operasi Jabatan Bomba dahin penyelamat Malaysia Sarawak Bara leput bara antrima tegu pukul 22 pluji minit bluak dau. Tusah tutungana lahu melawin uma bajina. Nusi kata hi alang mava. Apui tutung dang anaram kiok-kiok pukun ji ngedau. Operasi an pelepak pukun 20 minit elevi. Hadui salat dua laung security udang nyekang tusah tutung jadi tek ji komputer. Tukanan jadi hak ji kedai, hak ngavan pebelik barang hak bintulu pesun jih mali. Nyoh dahok bara alang nai men pusat gerakan operasi JBPM Sarawak, tukanan aleput tegu pukul 4.20 minit jihma ampayan ji pasukan men balai bomba dahin penyelamat bintulu atang hak ngavan anan. Nusik kahte ket alang tutung nurepa kelunan alang gak jaka tutung anan jadi. Operasi an pelepak pukul 4.50 minit pesun jihma menuh ngeteng ngavananan udang anlek dahin sayu dahin nusikah te apui alang megak laan. Dengan hani an pahmau man radio kayaan Miri FM. Ji jawatan kuasa khas Haida jawatan kuasa teknikal Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia Pelupitan 60 Telok perlu an petubu jangat nang marung dahok sadang nabah kahum ahli dewan undangan nabah kahum ahli dewan rakyat mensabah dahin Sarawak. Menteri Hak Jabatan Perdana Menteri Sabah dahin Sarawak Datuk Mustafa Sakmut Bara kajian alang anna lahu melawin netep kuridara tokanan anna. Anggota jawatan kuasa khas anan perlu tek lawah men Suruhanjaya Pilihan Raya SPR bahagian hal ehwal undang-undang bahagian hal ehwal Sabah dahin Sarawak BHESS nunanpah lawah Perintah Negeri. Dau dua alang uhdih BHESS dahin Jabatan Perdana Menteri Umatoh Hadui peji dahin SPR Jatengaran Marung Hinok 7. Nunanpah manau dahok sadang marung nabah kahum ahli Dewan Rakyat mensabah dahin Sarawak. Dayang Bintang menang tegu anugerah industri muzik AIM 25 ananah tada lagu marung identiti Borneo dang pala pentas nasional. Penyanyi lagu Dayang Bintang Mawat Bara pengiktirafananan jituk alang dekaya huina tegu kategori lagu Borneo terbaik anih alang unak loh an petading. Dayang Bintang metai kahum adatah senhivan dahin tiun leken alang moden ja mejat kenep lim daha alang kelenghina. Karya anan lahu anala menlung menuna dahin ju adat hivan beh menuh metai kuri-kuri elemen dak asen. Pesuluh tukanan mawat ngenap geri karya alang sang naila pala peringkat antara bangsa. Ihak nginah kategori anan pejoh an petading awin kahum penggiat seni Borneo hipun karya alang dang an petula pala peringkat alang lebih bau. Nunanah lim dengah lebi radio kayaan Miri FM alang Anur Akila Arbain Usang men amin dengah RTM Kuching selebi dahin salam Malaysia Madani.
0: dengan RTM Para Dengah Mariang Tutam Sarawak.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Laporkan kes-kes berkaitan berita palsu dan 3R di saluran berikut. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: peji dah ini je hari telok ngua aleng ngetawin tak lom hari usu jadi tak ke telok jam aran Sarawak Back Cross kita peji din hari telok ani
1: aku nai malung bedian aran panggilan kui memang kero lah bi aran lanjut ke kero lain usun jok sebenarnya
0: usun dan itu iya una kalau mai tenah menika teh hadu yang emna ni okey dang kabara awi nun kah pun tangayat na hadui awi nun ni
1: bisi kui hana ngenap geri tam komuniti orang ulu huina menitam bangsa kayang ja tuadin piat pejoh te alam industri craft pedengah dahin pelayang dagang jaklunan bangu jam itam Sarawak huina man itam orang ulu hati lebih na man itam bangsa kayang lah itam uhipun produk yang berkualiti
0: tak kah hadiah ni man minat kau nak tawin dalam hadiah.

0: Selatan global perlu peranan lebih besar tabir urus AI. Sukan Asia, Malaysia capai sasaran 6 pingat emas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Kuasa veto Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mesti dicabar dan dimansuhkan bagi menangani kegagalan majlis berkenaan. Tegas Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan, memperluaskan keanggotaan majlis itu saja tidak mencukupi untuk menyelesaikan kepincangannya. Penggunaan veto mesti dipersoalkan dan dicabar sekeras-kerasnya oleh setiap anggota Perhimpunan Agung PBB UNGKAR, terutamanya dalam kes melibatkan jenayah terhadap kemanusiaan. Masyarakat antarabangsa mesti memulakan usaha dari sekarang untuk melakukan pembaharuan dalam Majlis Keselamatan. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan kenyataan negara pada debat umum UNGKAR ke-81 di New York. Menerusi kenyataan sama, Datuk Seri Muhammad menegaskan PBB mesti beralih daripada sekadar bertindak balas terhadap krisis kepada usaha pencegahan. Tugas itu adalah paling mendesak di Gaza. PBB juga tidak sepatutnya hanya bertindak selepas bencana berlaku dengan mengira jumlah korban, menghantar bantuan dan membina semula apa yang telah musnah hanya untuk menunggu krisis seterusnya. Menyentuh mengenai kecerdasan buatan AI, Datuk Seri Muhammad berkata, negara-negara selatan global mesti mempunyai peranan bermakna merangka keputusan berkaitan AI. Bukannya sekadar menjadi destinasi pusat data. Jelasnya, AI sedang mentransformasikan ekonomi, masyarakat dan pembuatan keputusan kerajaan, sekaligus membuka peluang amat besar, namun turut membawa risiko signifikan. Sebanyak 101.66 juta panggilan penipuan atau spoof call disekat Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia dalam tempoh Februari hingga Ogos lalu. Timbalan Menteri Komunikasi, Teo Ni Ching berkata, kejayaan itu dicapai menerusi pelaksanaan inisiatif Inter-Operator Spoofing Gateway yang dilaksanakan sejak awal tahun ini. Katanya sindiket penipuan di luar negara menggunakan taktik bagi memaparkan nombor telefon seolah-olah daripada syarikat penyedia perkhidmatan telekomunikasi tempatan bagi memperdayakan mangsa di negara ini. Menjelang pembentangan belanjawan 2027, Kementerian Kewangan diminta mempertimbangkan peruntukan tambahan untuk program Jualan Ramah Madani PJRM. Ia susulan peningkatan ketara sambutan rakyat terhadap program berkenaan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, PJRM merekodkan lebih 81.45 juta transaksi bagi tempoh Januari 2023 hingga 23 September 2026. Jumlah itu menunjukkan peningkatan ketara setiap tahun.
1: Jadi melihat bahawa ia adalah satu respon yang amat baik daripada rakyat, maka kita mengharapkan dan juga memohon kepada Kementerian Kewangan khususnya supaya peruntukan dapat dipertimbangkan dan ditambah untuk tahun 2027, kerana ini merupakan satu program inisiatif Kos Sara Hidup yang secara langsung sampai kepada rakyat. Rakyat kita boleh untuk mendapatkan subsidi itu secara bersasar.
0: Dalam perkembangan sama, Dato' Armizan turut memaklumkan akses maklumat penganjuran PJRM dipertingkat menerusi pengenalan pelekat khas kod QR di lokasi tumpuan awam seluruh negara bermula 1 Oktober ini. Katanya kemudahan imbasan itu membolehkan orang ramai menyemak takwim serta lokasi penganjuran berhampiran dengan lebih mudah. Selain kod QR, semakan takwim juga boleh dibuat menerusi laman sesawang rasmi dan aplikasi Info Jualan Ramah Madani. Sebanyak 265.89 juta ringgit rampasan direkodkan sepanjang tahun ini, meningkat 3 kali ganda berbanding kira-kira 80 juta ringgit pada 2025. Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS, Dato' Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain berkata, rampasan itu antaranya melibatkan kes berkaitan dadah serta sisa elektrik dan elektronik e-waste.
2: Selepas kejadian tempoh hari yang mana kita punya juruterbang ditahan di Indonesia dan AKPS telah diberikan tanggungjawab untuk menyelaras saringan bersama dengan pihak MHB di lapangan terbang KLIA 1 dan 2 sebenarnya hampir hari-hari dia ada menahan, kalau tak harian pun tiap-tiap minggu menahan mereka yang cuba menyeludup bunga ganja keluar daripada negara, dan kebanyakan mereka bukanlah warga negara Malaysia.
0: Dato' Sri Muhammad Syuhali berkata demikian selepas menyempurnakan Majlis Tamat Latihan Kursus Asas Pegawai AKPS Siri 1 2026 di Segamat. Berita seterusnya. Kemelut pentadbiran di Negeri Sembilan, bekas exco akan dipanggil untuk direkodkan keterangan bagi membantu siasatan. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail, pihaknya juga akan mengambil keterangan daripada beberapa saksi dan individu lain yang berkaitan. Setakat ini, beberapa individu telah dipanggil untuk dirakam percakapan, termasuk seorang atau dua individu yang berkemungkinan mencari saksi. Polis tidak menolak kemungkinan terdapat kes melibatkan akta hasutan. Dalam pada itu, Barisan Nasional akan mengadakan mesyuarat khas bersama semua ADUN parti tersebut malam ini. Langkah itu bertujuan mencari penyelesaian berhubung kemelut di Negeri Sembilan. Mesyuarat turut melibatkan ADUN parti lain bagi mengkoordinasi serta mengenal pasti option terbaik mengikut undang-undang tubuh negeri dan adat. Malaysia memenangi dua lagi pingat emas di Aichi Nagoya, masing-masing menerusi sukan squash. Eng Yin Yong mempertahankan pingat emas persorangan lelaki. Dia menewaskan wakil India Abhay Singh 11-9, 11-5, 11-5. Menyaksikan juara bertahan berusia 28 tahun itu mengesahkan tiket ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Turun meraih pingat emas persorangan wanita S. Sivasanggari yang menewaskan S. Anahat dari India 11-4, 11-4, 11-7. Sekaligus melengkapkan sasaran 6 emas Malaysia. Sementara itu, gandingan penerjun lelaki negara Elvis Presley Clement Enric McKennie Harrell meraih pingat perak acara 10 meter platform seirama lelaki. Mereka mengumpul 377.52 mata sekaligus menghadiahkan perak pertama Malaysia dalam acara itu sejak Guangzhou 2010. Emas menjadi milik China Yang Hou Lian Junji. Korea Selatan meraih gangsa. Elvis dijadual beraksi dalam acara 10 meter platform individu bersama best friend Roderick Rises pada Rabu. Sementara itu, gandingan penerjun negara Ong Ke Ying Li Yat King meraih pingat gangsa dalam acara 3 meter papan anjal seirama wanita. Gandingan China Chen Yi Wen Chen Jia meraih emas dengan 328.56 mata. Pingat gangsa menjadi pingat kedua Malaysia dalam acara terjun pada temasya berkenaan. Dalam sukan badminton, bergu lelaki negara Gozi Fei Nur Izrin Rumsani tersingkir di suku akhir. Pasangan nombor 6 dunia itu tewas kepada gandingan China Liang Weikeng Wang Chang 13-21, 17-21. Kekalahan itu turut menamatkan cabaran Malaysia dalam acara bergu lelaki selepas Erin Chia Ti Kai Yun tersingkir pada pusingan kedua semalam. Zifei Izrin kini akan mengalihkan fokus kepada kejohanan di Denmark dan Perancis. Ini pula laporan berkaitan banjir di Bangkok, Thailand. Menurut Kementerian Luar, bencana itu turut menjejaskan beberapa rakyat Malaysia yang berada di negara berkenaan. Wisma Putra memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Bangkok sedang memberikan sokongan dan bantuan sewajarnya kepada rakyat Malaysia yang terjejas, selain berhubung rapat dengan pihak berkuasa tempatan bagi memantau perkembangan semasa. Rakyat Malaysia digesa mendaftarkan keberadaan masing-masing melalui e-konsular. Sementara itu, dilaporkan hampir 4,900 orang dipindahkan ke pusat perlindungan, manakala kira-kira 52,000 isi rumah terjejas. Menurut pentadbiran Metropolitan Bangkok, paras air di rangkaian terusan Bangkok kekal tinggi. Pihak berkuasa berusaha mempercepatkan proses saliran. Gubernur Bangkok, Chet Chat City pun berkata, beberapa jalan raya masih ditenggelami air. Penduduk dinasihatkan mengelakkan perjalanan yang tidak perlu. Disampaikan taja utama sekali lagi. Selatan global perlu peranan lebih besar tabir urus AI. Sukan Asia, Malaysia capai sasaran 6 pingat emas. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

27 September 2014, pasukan pilihan Selangor mencipta sejarah mencatat kejuaraan hat-trick Piala Sultan Selangor. Pada hari ini dalam tahun 2014, pasukan pilihan Selangor mencipta rekod tersendiri apabila mencatat kejuaraan hat-trick Piala Sultan Selangor selepas menewaskan pasukan pilihan Singapura dengan mata 2-1 di Stadium Shah Alam, Shah Alam, Selangor. Kemenangan ini juga membolehkan pasukan pilihan Selangor melebarkan rekod kemenangan kepada 7 kali daripada 13 edisi kejohanan. 2 gol pilihan Selangor dijaringkan oleh Paulo Rangel dan 1 gol pilihan Singapura dijaringkan oleh Lionel Felice. Pemenang membawa pulang hadiah wang tunai RM50,000 dan trofi kemenangan yang disampaikan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj Sultan Selangor.

0: Ya, keruke mendaha aleng ikem keruke janiran daha aleng request tugu jaka depati daha majelis pencen atau majelis jangwa lah.
1: Ya, anan hek nah tak jo hospitality aleng tak ha kede tu sudua tu sepitan kak. Jadi anu nak menbe apa kes ketering kak ne?
0: Jo ketering aleng mengalena te telok naan pekes lah. Keo pekes ketering men 10 atang 50 loong. Alang pekes B men 50 atang jatuh 50 loong. Pekes C ni jatuh 50 atang 500. Ngeo nunok gaya permintaan atau booking dah. Legah untuk setiap pekesanan nak ngeo pengake dah joh menu lah alang anda ikem.
1: Ya, menitam lem nunana hitam peji tak lama program lebih ani ya nah peji din hari telok puan Floren hangit umeyak tek jo hadui alang anak na heti na dagang kedai kuman na dagang kedai dobi lahu dah na hadui kuntriak alang jak lahu kena aku yang hitam dan peji ngwak tek jaka alang sengat tengwak sayu kena men kelok lem dahin sayu larah lewit.

Dimengerti pun binaca lagi. KPDN harap tambah belanja PCRM abi sukat belanja 2027. Kajian sumber gas limbang jangka siap pengen sawati. Plan bahas pemancang bau Bukit Asik. Ketiaga lama tendu des nusun beda Nur Akila Abain masu seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching dengan senali minasnab daya beda Maureen Anja. Salam Malaysia Madani.

0: Polis akan memanggil bekas Exco Negeri Sembilan mulai esok dan lusa untuk merekodkan keterangan bagi membantu siasatan ekoran kemelut pentadbiran dan institusi diraja di negeri berkenaan susulan beberapa laporan polis yang dibuat berhubung isu tersebut. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata beberapa saksi dan individu lain yang berkaitan turut akan diambil keterangan bagi melengkapkan siasatan.
1: Sebenarnya laporan polis ni memang banyak telah dibuat oleh pihak-pihak yang tertentu. Jadi kita akan mengambil tindakan untuk menjalankan siasatan, mengambil statement daripada mereka-mereka yang berkaitan, Kepantan ahli-ahli Esko dan juga mereka-mereka yang terlibat. Sebelum ni memang ada beberapa kertas siasatan, kita dah panggil seorang dua yang mungkin menjadi saksi dan sebagainya.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Lebih 100 juta panggilan penipuan berjaya disekat MCMC dengan kerjasama syarikat penyedia perkhidmatan telekomunikasi dari Februari hingga Ogos lalu. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata kejayaan itu dicapai menerusi pelaksanaan inisiatif Inter-Operator Spoofing Gateway yang dilaksanakan sejak awal tahun ini. Jelasnya, sindiket penipuan di luar negara menggunakan taktik Caller ID Spoofing bagi memaparkan nombor telefon seolah-olah daripada syarikat penyedia perkhidmatan telekomunikasi tempatan untuk memperdayakan mangsa di negara ini.
2: Pada bulan Februari, panggilan spoof yang telah disekat adalah sebanyak 28.62 juta. Manakala untuk Julai dan Ogos, kita nampak bahawa spoof call ini memang turun secara mendadak, hanyalah 2.4 juta untuk bulan Julai dan juga untuk bulan Ogos.
0: Teo Ni Ching. Peruntukan tambahan sebanyak 100 juta ringgit dicadangkan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan kepada Kementerian Kewangan bagi memperkukuh dana pembiayaan khas untuk pengusaha di Kampung Baru mulai tahun depan. Menterinya Nga Kau Ming berkata tambahan itu akan meningkatkan keseluruhan dana pembiayaan daripada 320 juta ringgit kepada 420 juta ringgit.
3: Kita telah menyediakan dana 320 juta ringgit untuk memberikan pinjaman faedah istimewa kepada pengusaha-pengusaha di Kampung Baru. Setiap pengusaha layak untuk pinjam RM150,000 dengan effective interest rate as low as 2%. Mana mau cari? Dekat bank, you pinjam 6-7% tapi dengan menerusi KPKT dan Bank Simpanan Nasional, effective rate if you don't default is actually only as low as 2%.
0: Nga Kau Ming. Sebanyak 132 tabika tunas istimewa Ed Kemas untuk kanak-kanak autistik akan mula beroperasi Januari depan. Menurut Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Masyarakat Datuk Muhammad Hanafiah Man, tabika berkenaan bakal memberi manfaat kepada sekurang-kurangnya 2,000 kanak-kanak autisma. Saringan untuk pengambilan akan dibuka bermula bulan depan dengan kerjasama Kementerian Kesihatan. Inisiatif Kampung Angkat Madani membantu merapatkan jurang pembangunan luar bandar dan bandar menerusi projek infrastruktur serta program yang memenuhi keperluan penduduk bagi perincian inisiatif itu di Negeri Sembilan. Ikuti laporan khas disediakan Nur Ashikin Harun.
4: Pimpinan negara, termasuk saya, Ketua Suasana Negara, pegawai-pegawai tinggi, semua terpaksa turut menguruskan permasalahan kampung yang mereka pilih dan sekolah. Tahun depan, sasaran Kampung Angkat Madani ditingkatkan kepada 500 kampung dan Sekolah Angkat Madani ditingkatkan kepada 1,500 sekolah termasuk dengan penglibatan sektor swasta.
5: Itu antara ucapan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika membentangkan Belanjawan 2026. Inisiatif Kampung Angkat Madani bukan sekadar membawa perubahan di peringkat komuniti, malah membuka ruang kepada masyarakat untuk menikmati kemudahan, peluang dan sokongan yang lebih baik selaras dengan keperluan setempat. Di Negeri Sembilan, kira-kira 7,000 penduduk kampung menerima manfaat daripada inisiatif Kampung Angkat Madani. Setakat 18 September lalu, 14 kampung menerima peruntukan RM500,000 setiap satu bagi melaksanakan projek fizikal dan bukan fizikal.
6: Saya lahir di sini dah selama 43 tahun saya tinggal di sini. Walaupun saya berulang dari sini ke tempat kerja di Kuala Lumpur, program inisiatif Kampung Madani ini saya nampak dianya satu pembaharuan kampung yang sangat bagus. Setiap kali saya balik, saya tengok satu kelainan pada kampung saya. Untuk anak-anak muda sekarang, dia dah tak ada susah-susah nak kena pergi jauh-jauh taman rekreasi. Taman rekreasi dah dekat, nak pergi bersenam-senang, nak pergi surau-surau dah selesa.
7: Saya di sini dah 60 tahun, memang nampak sangatlah perubahan kampung kami ni. Sampai orang tertanya apa maksudnya Tebat tu. Tebatnya daripada dulu kawasan ni bersawah. Jadi sekarang ni bila ada program-program macam ni, memang nampaklah pembaharuan dan pembangunan, dan kami sangat menggalakkanlah kalau ada lagi apa-apa bentuk sumbangan yang akan disalurkan kepada kampung kami.
5: Usaha itu diharap dapat diteruskan pada 2027 bagi memastikan lebih banyak penduduk luar bandar menikmati kemudahan serta sokongan yang diperlukan. Nura Syikin Harun, RTM.

Ano tinga suwa 2004 pasukan pilihan Selangor na record adep di pusat hat-trick Piala Sultan Selangor ripas ngarah pasukan pilihan Singapura 2 ni di Stadium Shah Alam Shah Alam Selangor. Pimujurati menegah mempedah pasukan Selangor nama rekod kemenangan Jukari so sementara edisi kejohanan. 2 gol pilihan Selangor dok seun bedah Paulo Rangel ngan 2 gol pilihan Singapura dok seun bedah Lionel Feliz. Pemenang tuan maat prize perungun RM50,000 ngan trofi dok serah bedah Duli Yang Maha Mulia Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj Sultan Selangor. Anu tidum sejarah dok seun so section dokumentasi ngan penerbitan Arkib Malaysia.

0: cinta.
1: Program Sarawak Ku Sayang edisi Muka redong atau so 24 Oktober 2026 di dataran Pehin Setia Raja Muka. Program Sarawak Ku Sayang Muka redong kuka bedayang amat berhormat Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Lintun Abang Haji Openg. Berang masam aktiviti donya dia adi saman penyikiran khas kluster pendidikan, penyikiran interaktif, penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan kebisa gesuat drum e-praduan. Bisa gesuat berang masam pengumuman di Sarawak Kitchen. Miris barang di basar jual barang dan ngibur asing di konsert rakyat dan malam budaya Sarawak dan bergedingnya aktiviti beken. Manyah kemat suat nyerami program Sarawak Ku Sayang Bahagian Muka 24 Oktober di dataran Pehin Setia Raja Muka. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak intu Sarawak.

Pokus Monrom. Selamat ngarom bersama Doku Jason Tree dan Abah Rasok YFM Berdaya. Kira 100.22 juta pemogan telefon saat nipu nyaa atau spoof call buah blok da Suruhanjaya Komunikasi Duo Multimedia Malaysia MCMC pakai kerjasama Syarikat Perkhidmatan Telekomunikasi tajuh buran duo nok buran moih dirapas. Gapit Menteri Komunikasi Tio Ni Ching nang pimujur ino buah soon pakai inisiatif Inter-Operator Spoofing Gateway Tan Puun Sawaiti. Ia nang sindiket nipu di seluar negara pakai taktik caller ID spoofing saat pikirian nombor telefon di koda sok syarikat telekomunikasi tempatan saat nipu mangsa di negara itu. Ia sebut deniti takar program tonton wayang bersama ahli Parlimen Kulai anu itu. 270 balia Mas Gading terima insentif bitokot 125,000 ringgit ngirusu insentif nyambung belajar onak Mas Gading 2026. Ahli Parlimen Mas Gading Mordi Bimol arap insentif ino tapot ngurang koda sok pinusah belanja belajar nyaa diterima eh. Ia tong cadang ke program pendidikan Mas Gading buah bikomang jadi karnival belia Mas Gading di nguruk institusi pendidikan, agensi perintah, pemain industri nyaa dagang tuo komuniti. Iyo nang karnival ino ya sedia pinorang bikait peluang pendidikan, latihan pimanai, kroja, kroja dagang, teknologi sukan baya peluang pimasang odop. Iyo sobot deniti taka program insentif pendidikan Mas Gading di Dewan Serbaguna Sentek Lundu. Ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Datu Azizul Anwar Adenan cadang naik pusat penjaja Duoh Marina di kawasan Gematang Rambungan, Sempadi. Ia nang Gematang di ngejaka siap dan suku kipat sewat 2027. Ia jadi pikorak nuduk pimasang sosial ekonomi nya di kawasan ino. Ia nang pimuda ino tapot gorak aktiviti ekonomi rual so buka peluang bau dan sektor krojanomi. Iyo arah perita Sarawak ya nimang cadangan ino jadi koda sok plan pimasang di kawasan Sempadi. Iyo sobat deniti takar tuap regata Batangkayan Lundu 2026 di Lundu. Buat pikir di doi sama, osah persatuan patut buah ngatur secara rasional dua pakai gaya di beradat. Menteri Pengakut Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Sin, nang pimikir di doi sama, ioreh pikara di biasa, pak patut doi ingin pasas dan sama paham duo kerjasama. Iyo nang komunikasi dibuka duo rasional, suku biguna saat mit kira buat pikir suanya a, duo mitrakah di dapat ingin utuk nuduk komuniti. Iyo sebut di nitih takar udung ayuh tiap sawa gerumpung persatuan bisina bahagian miri di miri. Ahli Dewan Undangan Negeri Senadin ino tong sibaya geh gerumpung ino, da kitubu naiduman saat makuang suak persatuan. Iti dimorot nura isu bikait pendidikan batan asal pimasang belia kebajikan komuniti tuoh piutung bisama. Sijaka saan ima warisan patut idoh jokeh bisongan dan kroja nai dokumentasi pak patut buah kidip kayak duo ngajar nuduk generasi bau. Pengerusi Persatuan Wanita Kayan Telang Usan, Temenggong Elizabeth Deng, raan generasi muda komuniti Kayan dah belajar lagu tradisional Tekna. Iyo nang rakah itih suku biguna saat imak Sina, batan asal duo identiti komuniti Kayan. Iyo nang Tekna idoh jokeh ni pituyo atau bitanding pak jadi gaya saat nyerita donan, pengalaman, ngin sebaya baya tanun pibijak komuniti Kayan di Nauhe. Iyo sobat niniti takar tajuh bitanding Tekna lagu tradisional Kayan Bramah Duo Festival Kesusastraan Sarawak 2026 di Stadium Tertutup Miri. Dang bitanding ino Long Baweng Nakong jadi juara bituna da Tiling Madang di tempat nomor 2, Duo Buah Jama Eda Beran di tempat nomor taru. Iti Abar YFM Beriyo di Abu Sedia da Muhammad Al-Hadi Samsawi. Dua penukar Kang Sinabau da Jos Martin so seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat ngarum dua. Salam Malaysia Madani.

Program Sarawak Ku Sayang edisi Mukah. Redong atau so 24 Oktober 2026 di dataran Pehin Setia Raja Mukah. Program Sarawak Ku Sayang Mukah. Redong Kuka Bedayang Amat Berhormat Premier Sarawak. Ketua Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Lintun Abang Haji Openg. Berang masam aktiviti donya dia adi saman penyikiran khas kluster pendidikan, penyikiran interaktif, penyikiran so agensi peritah ngah kaunter perkhidmatan kebisa gesuat drum i peraduan. Bisa gesuba berang masam pengumuman di Sarawak Kitchen. Miris barang di basar jual barang dengan ngibur asing di konsert rakyat ngah malam budaya Sarawak dan begedinge aktiviti beken. Manyah kemat suat nyerami program Sarawak Ku Sayang Bahagian Mukah 24 Oktober di dataran Pehin Setia Raja Mukah. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak intus.

0: cinta.
1: Program Sarawak Ku Sayang edisi Muka redong atau so 24 Oktober 2026 di Dataran Pihin Setia Raja Muka. Program Sarawak Ku Sayang Muka redong kuka bedayang amat berhormat Premier Sarawak Ketua Tinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg. Berang masam aktiviti don nyedia adi saman penyikiran khas kluster pendidikan, penyikiran interaktif, penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan kebisa gesuat drum e-praduan. Bisa gesubah berang masam pengumuman di Sarawak Kitchen. Miris barang di basal jual barang dan ngibur asing di konsert rakyat dan malam budaya Sarawak dan bergedingnya aktiviti beken. Manyah kemut suat nyerami program Sarawak Ku Sayang Bahagian Muka 24 Oktober di Dataran Pehin Setia Raja Muka. Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Intan.

Anuti nga suha sumang priinam pro istiadat ko ka Majlis Agama Islam Melaka dogmansang beda tuan yang terutama Dato Haji Abdul Malik bin Yusof Gubernur Negeri Melaka di Trangkera Road Melaka. Tuan yang terutama Dato Haji Abdul Malik mendek ngarun ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Syed Putra Ibni Almarhum Syed Hasan Jamal Lail Nga penetap Majlis Agama Islam Melaka Pentadbiran Hukum Syarak Dok Nyerse So Penyagi Undang-Undang Pentadbiran Nga Mahkamah Syariah Bagian So Nai Pimerati Tuduh Pendidikan Agama Urusan Benan Sewan Samun Uruk Zakat Fitrah Nga jadi ni buah badan pembuat dasar Agama Islam Negeri Melaka Kudu-kudu agensi panka institusi Islam dok netap nimun opis agama Islam, opis mufti, mahkamah syariah yin mansang penetap panka dasar adima dok naik pada Majlis Agama Islam Melaka. Anuti dalam sejarah dok senso seksyen dokumentasi nga penerbitan Arkib Malaysia.

Program Sarawak Kusayang edisi Muka Redo ngato so 24 Oktober 2026 di dataran Pehin Setia Raja Muka. Program Sarawak Kusayang Muka Redo Kuka Bedayang Amat Berhormat Premier Sarawak Ketua Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Lintun Abang Haji Openg. Berang masam aktiviti donya dia adi saman penyikiran khas kluster pendidikan, penyikiran interaktif, penyikiran so agensi perintah nga kaunter perkhidmatan kebisa gesuat drum e-praduan. Bisa gesubah berang masam pengumuman di Sarawak Kitchen, miris barang di basar jual barang dan ngibur asing di konsert rakyat dan malam budaya Sarawak dan begedinge aktiviti beker. Manyah kemat suat nyerami program Sarawak Kusayang Bahagian Muka 24 Oktober di dataran Pehin Setia Raja Muka, Sarawak Maju.